0: 心で死ななめを揺らながらロクサ今を見るのに腐れるに死ながらロクサや夢の夢を
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.